0: Los 40.
1: Things.
2: ¿Dónde está el after? El after está aquí.
1: En Los 40.
2: José Manuel Duro presenta el videopodcast de música dance más influyente de España. Una charla sin filtros, con DJs, artistas y la gente que mueve la industria de la música electrónica. Sin postureo.
1: Solo historias reales.
2: ¿Dónde está el after? No lo busques en Google Maps. Cada 15 días, episodio nuevo en la web, app, YouTube de Los 40 y principales plataformas.
3: Ahora que nos has localizado, no pierdas la señal. Nosotros ponemos la música. Tú eliges el lugar.
0: Los 40.
3: Dengs.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la